0: tårta. En let så tight par siger der se mig efter.
1: Det er ikke gemeint. Nee. Alles gut bei dir?